Komi love na oyo ya misato ba komi bolingo na yami nende ba komi mapendo kasi oyo ya suka soki obaluli ba page nyonso yokanga malamu ba komi bolingo ya suka te.

Sala. Baby bolingo na pesa ki yo papa. Elle ki atambongo na valeur. Baby te yudasi. Ateka ki yezu pona mosolo. Apo sana ki bolingo ya sala ki na yango. Tango azwi mosolo. Aye komona te ezali mpamba bolingo leki. Akende ki kozongi sa mosolo. Epa ya bazuzi. Pote ya zongi la bolingo. Kasi. Bazuzi babuya ki kozwa mosolo. Baby, ndenge nini bakozongisa lisusu bolingo.